Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 19. julski dan umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Tokom dana, kažu meteorolozi, postepeno razvedravanje, a Hercegovina će biti čitav dan sunčana. Jutarnje temperature od 16

Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

A od 1941. do 1945. biće obilježen danas u Gornjem Jelovcu kod Prijedora. Biće služen pomen za svu ubijenu djecu u NDH kod spomen kosturnice u zaseoku Macure, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće. Na Bliskom istoku i u Ukrajini, nažalost, nema mira. Sjedinjene države po naređenju Donalda Trumpa 8. noć za redom izvodile napade na Iran. Posebno su gađane snage koje su u petak pogodile vojnu bazu u Jordanu kad je poginulo dvoje američkih vojnika. Iran je pokrenuo napad dronovima na skladište municije američke vojske u kampu Dairi u Kuvajtu i na radarski sistem Patriot u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. U napadu izraelskih snaga na pojas Gaze ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući i petočlanu porodicu, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici. A ruske snage izvele su intenzivni napad na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i na infrastrukturne objekte Luke Južni, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pored toga, eksplozije su odjekivale u Zaporožju i Dnjepropetrovsku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija tokom noći izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev od početka sukoba. Lansirano je više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova, a u ovom napadu stradala je jedna osoba, dok je 16 povrijeđeno. Razmještanje američkih raketnih sistema Tajfun na teritoriji Japana predstavlja direktnu prijetnju ruskim granicama na Dalekom istoku, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Roger Waters, frontman i suosnivač čuvene rock grupe Pink Floyd, kritikovao je zapadne vlade zbog, kako je naveo, podsticanja rata sa Rusijom i zabrane ruske televizije RT, tvrdeći da se na taj način omogućava nesmetano širenje krvoločne ratnohuškačke propagande vladajuće klase. On je naveo da zemlje Europske unije, uključujući Njemačku i Ujedinjeno kraljevstvo, a uz pomoć Amerike, ubrzano povećavaju vojne budžete i usmjeravaju novac poreskih obveznika u veliku kasu kako bi se borile protiv Rusije. Rusi ne žele da izvrše invaziju na Europu, o čemu ovi ljudi uopšte govore, upitao je Waters, sugerišući da pojedine interesne grupe finansiraju zapadne političare kako bi promovisali ratnohušačke narative i opravdali ogromnu vojnu potrošnju. Reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina koje se igra u Ljubljani, pošto je u polufinalu savladala Španiju rezultatom 72:65. Srbija će večeras u finalu igrati protiv Slovenije, koja je baš u neizvjesnoj utakmici uspjela da savlada Francusku. A u pravom ludilu od utakmice za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u fudbalu, reprezentacija Engleske slavila sa 6-4 protiv Francuza i tako se okitila bronzom na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Finale istog između Španije i Argentine igra se večeras od 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu, a bit će to tek drugi susret ova dva tima na mundijalima nakon pobjede Argentine iz 1966. Nešto kasnije popričat ćemo više i o ovoj utakmici i nekim zanimljivostima, jer zaista vrijedi. Što se vremenskih prilika tiče, meteorolozi kažu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima, a tokom dana razvedravanje. Hercegovina sunčana, žuti meteo alarm je upaljen za kompletnu Bosnu i Hercegovinu, i to zbog visokih temperatura, od 28 do 34 u Hercegovini i 39 stepeni.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Ordinacija dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.